bon of you bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao nek bani tek bela goe cha mukao parce que a me bou peña mukana me buo no nya do da siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti do da yame be anya nu kole da la hwe bu meo be anya.